Jú. Tjarnar mitt og í hálfhemsnum. Nu hef ég angan að tosa við hér, men onkur við og ég hef spurt slustekarna balladi eller rollerland og nú har haft snog affär og þessa lötna, så rockn ég sverig hef ég ég. Kanada Mauer, men eisen en brettskur rutsborgare, Brian Adams, vi

0: kvöldi 3. júli verður ein hægjurskonsert fyrir Stanley Samuelsen hildin í mentanarhúsnum í Fuglafýri. Vi skifta år við Magnus Jörmundsson fyrir skipara tiltæki og manna löte.
1: Og í næstum letur Peter Marti Johannesson upp nutja kafé og í famjen og okkar meður að tjóri hefur verið að gott.
0: Klockan slaggar 7 minutter yfir 8. Vel atkommen til hendan heldur vottliga sommarmorgon. Her Stanley.

0: Gitta Snedingren, Stanley Samuelsen, við runda á samröðuna við Magnús Jörmundsson um hessa fagnar konsertina til hægjurs fyrir. Stanley, við lennum takk fyrir daginn.
1: Og tann öyna som fer at vera á palli og metna husen i Fuglafyr i samband við sig her fagnavar konsertina fyrir Stanley Samuelsen til Joanna Louisa Myhre som gjør vi. Her synger hun, Jester.

Crystal Gayle hefur ferast vuja mellan sjankrinar mest í underhaldsendanum, men nú fallin aftur á country tónlægin. Það sikst að hún, þá hún kom fram som sankar í 70-árnum, ekki hattar sér undra færa orklu gongt við country tónlægin, þá hún alltaf vildi koma að standa og í skugganum eða svinu vuja gittinu stóra systur, Loretta Lynn, og það skilur man ganska vel. Við hörðu hér Crystal Gayle syngja Heidi's lægi á nýttjó flöfunu You Don't Know Me, meistaraversti tja Cindy Walker. Her bara vel kjentir og meistarlega vel skriva ír kontrisangjur og flöfunu. Ég kan nevna You Win Again tja Hank Williams, Hello Walls tja Willie Nelson, Just One More tja George Jones og Crying Time tja Buck Owens. Það helt særlega við hessu nýttjastu utgáfna tja Crystal Gayle at hún hefur ekki bara fyndi stóra systur Loretta Lynn að syngja en sang sem að vissar og hessu utgáfna men æsni hína systrina som syngur Peggy Sue. Það sikst að þetta fyrstu fyrr yfir höfur að þær trutjar systranar syngja saman og í einu stúdíu upptöku. Við höyra þær trutjar gomlu öllu holgomlu systranar hér við lennan tja Dolly Parton og Bill Owens Put It Off Until Tomorrow.